Bio je to simfonijski preludi Polonija Edvarda Elgara, opus 76. Londonskom filharmonijom dirigirao je Sir Adrian Boult. Time i završavamo današnje Carstvo preludija u emisiji Do Re Mi. Urednica Marija Matijević.

čuli smo koncert za klavir i orkestar u F-duru Georgea Gershwina. Nastupio je Roberto Sidon na klaviru i londonski filharmonijski orkestar. Dirigirao je Sir Edward Downes. Slijede tri preludija za klavir Georgea Gershwina. Dijelovi su Allegro ben ritmico e deciso, Andante con moto e poco rubato i Allegro ben ritmico e deciso. Branko Sepčić, klavir.

Bio je to Branko Sepčić na klaviru koji je odsvirao tri preludija za klavir Georgea Gershwina. Slijedi Amerikanac u Parizu Georgea Gershwina. Njujorškom filharmonijom ravna Zubin Mehta.

čuli smo Amerikanca u Parizu Đorđa Gršvina. Njujorškom filharmonijom ravnao je Zubin Mehta. Slijedi Summertime iz opere Porgy and Bess Đorđa Gršvina. Nastupaju Katie Berberian, mezzo-sopran, i Bruno Canino, klavir.